0: مگونیلی سیستم خو مارل پرزنه با موی گونه
1: سرگیت سرگ باشار بید بیشونه سرش
2: اینو منی چونه برزه
3: همین داد زنش
4: صدت سرونده ایخو چرت چونه بوری